0: 94.3.
1: Na Namwa nso.
2: Amen.
1: Mwama nko sepulowa, gwapotara Maria.
2: Owe turime, senike kemoso.
1: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bujeso.
2: Maria jaso, nienke juku, ya bribe njayo, kita manogo mwaya amen.
1: Ne odibowani nko sepulowa.
2: Korere mkitiko.
1: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bujeso.
2: Maria jaso, nienke juku, ya bribe njayo, kita manogo mwaya amen.
1: Okwe mera ho.
2: Obinyera anyi.
1: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bujeso.
2: Maria jaso, nienke chuku, yobra mwendenjayo, kita manogo mwaya amen.
1: Yobla nyayo, o nienke chuku dianso.

Etu ahun kadi e gabi anu ki le royoyo ama me na go sa nyu mamma kanu ga he ruola muna gige jinori akwa zoni koko no bochi nke ta abokwara no maramma oloti mere anale ibozi kwa bozi gina waho mamnoti na kodi bu apuri okeji kwa mnaka oni ragopiam eyi ama onye maramma o mwata maramma nwa krobia nwa bobia onye mama onye papa elo timere eji kwa mnaka noti na kodi bu apuri oka eji mnaka na ino ka wanyi siano na kwa kanwoke siano mana ekele kwa gina sege obocha ozo awa kwa lana nyamuni kuku di kanyi gano rikwa ozo ni kuku awe kwa lamu ozo maka ubi otoge mana ekele kwa gina sege oge ozero kwa lange jinori ama memao ni hino ana daba daba manyi nine na nori nkoma nkoma mana sige biko pude benso maka natabo Thursday mpolazo ima nota isi emeo ana amasi anyo mwaburu nanyi abanyi no noge Thursday mpolazo jato anye repo nketa gadi kwa behu beo masige batala no nkoma nkoma ndi mwala mazinu onde mbira mbira ibe mano masikunu jokwa wo ndi ebuzo yono asikwa munu une eme kwa languchuo makanoge rola inge jimwike nori ankoma ankoma mana sege batawa batawa mako uyo uyo magio aha ina batagini ewe roche anye mwike na gani hu makana situwa ruo mboga kuzuele kere mboga boge keije aine emechoge keije yana boge nkanyi gejile batawa nisia kukonde bora na kukonde bira na alanyi no ele kere mbo aime chakwa nkahu anye jini wanyo zobo huku nano kanyi nkendi ntorobia aime chano kanyi nkendi ntorobia wanya bebe mabazi no nogo wambo ogo wambo ahu bukwa nungba inge jile batu wanya ni hendi nke bukwa ni hendi kanyi geji mwike tule machita oge bo ama mneno yubu wa maka muna giga nore nkauma nkauma sije kwa regundi nkoge bobo waha inga na wapu ubua ama mnede njikire kanyi mwike zoba nyoko nibwe gundi ahu anye gabwa ye mwike na apodla uche gazo ya chitara go fodi nye ama mina agata ya wega kude bensu ubua kanyi mwike zoba nyoko na ya buno kanyi nke chitame abu oyoyo epo modiche pom Tom Tom, Poma Puleri, Tuko Srami Wanyo Pari, Muna Gana Toba Noni Mime. Honey, Hono, Kwa Naha Mahu, Eto Kwa Saramia, Muna Ge, Ewike Na Tobi Mime. Yewe, Woro Na Otu, Ahoka Inge, Siwe Nori, Ankoma, Ankoma. Kitakwa na muna giga no situ guwa rumbu oge jiri no mwa ufondu nkeji kwa kwele kira no mwa kanye bari tobere guwa inata hachu guwa anya gani huchita no abu no gibwezo ni nyumba na 4.3 FM na lava kamuna giga posa akabu kwa uyoyo ndawa

etu ahu ka di o ejim na kaneka na eba hu eh anwokwala nwa gi soro ma bo kpata ihe nwa onye ozo ge jila mmo ama me na gota nka hu kwando modu aka bu komo yoyo ni pomo di che mu na ge na to de ke na gbali egu ndi abu no ge to Thursday mpola zo kanyi nwike zo banyezi oku gwa no ge akuka gbala ne nyimbo na 4.3 FM na laba eh mgwa hi ge jile batu anya ni sekoko ndi bora na kwa kondi bira heta.

Niji bapu ya sonye mama mama mnema no tansi emeye meonoge akukabwala. Ema kwa onam kutuchofa doni mehanoge gerugi mwe batukugi nisa konkobala masregi gejo kundigo srene mihini kuure ne mentunyegi. Abuge chere mechere mo kigeji we mentunyegi. Ega baleke hona ega haziokugi. Kwa uro na ega kwa hama nisintu. Ejikwa lukuwa mwela obula mwunike kusuwa buwagari ipu kaburo. Ema njakri ni mwegi sekwa madi yu mwabe kwa mada hanoza ni kwa sige kwa siwere mentunyegi. Otu nkejipu mwum. Namalite kanyi leba toye nisa kukonde nkeno na kukwa kuko ponchi. Na ponchi kaina huisa kuko leno lendi yao. Na ponchi kamna huna mfanyaka nuku nkendidi bia beke. Nola au ogu nkuzi hila sutu bagiderugua. Kwa liki yu usoro nile kota huike nke state Lagos yugu. Anka kutu NMA na doaka nante. Ndiyo mi wuno nolo nzuko. Mana hana abuwa chichoko. Asusu wala tinubuwa nuo. Makote si ahute mwegi nchekwa nke nari. Aka wanye njo. Ihi si keno tu waka hu. Anase kwa nege segeni yu. Unu makwana ndiagelu ala Nigeria le redi mbuo. Le di mbuo ubua, bwa hapomo no muato. Ha le redi mbuo, dinke mo, le di mbuo remu ubua, ma hapo zena ni mo no muato. Kari kwa nakamge sime mo no mua, nka ako otu mwanyi diya mwono, otu mwanyi ishimpe, ne baku ubua na state Lagos ye. Na ndiagelu le redi ya babuo. Gwore ya di ubua wako nye kuku panjine ya nomu ato. Mkwa nomu ya nadia. Nkane buolere yubua stena kandia gelu ala na nchire. Nkaka ya bu mwanyini kwa pota. Makikpe nke ya haya belo. Makikpe nke ya haya belo. Onye nke na bara uloru EFCC ya kebe. Ekuwa lubua o. Na haa hula neemwene nkataka rageji huna ni huna kuikpe keo kati gaa gani hufo cha cha cha. Otu kaga neeme ya regro. Nka konyo ake bo loru EFCC ni kupota. Na huna ubua. Neemwene ato matonka kwa lubuji huna ni huna kuikpe ke. Ya gani hua mana hekba tara yao. Torompa bwa chitire lao. Mkwa kureta nke hana era loru EFCC ni kupota. Na huna ubua. Na yungwa na atu matonka kwa lalubuji huna yungu upu ikbeke. Ya gani huwa mana hekba tara yao.

That's right. Otu pati NDC si huna ndi gangu iyi na hageshi na otu pati anye puwama hamwata ntu au mmeri na ntuliaka o. Obiaga gesa angu iyi ahu. Ma kwa mkwaso. Ndi nine so no obi na kwa mkwaso na zobatwa otu pati NDC na hagaga angu iyi ahu. Ma ndi ozoze, unu gebruiri mili ya reato ranyo ono. Unu gedeto mili ono. Ni wawasiri na otu pati anye mweta mili eh. Bano kuonu nkotiche. Inwagi ya mwasini otupati NDC puo. Imeya. Aura lage kubugi mwagene. Ega angunu mlia. Oh yako ayabu otupati NDC ne kuo. Na manandi obula hano biso na kwa mkwaso na haga angudi ya. Non ndio zazo. Ndio zaga anguni lini hini ya. Haga anguni ni mli. Unu were no igu ndoro ndoro chiche wepo ni ya na ihi abu eguregu bolo kwa na abao. Biko nu, dewenu ndoro ndoro chiche unu nuotu akoko. Kanyi bora wabola nyo, nka kotu onye. Bukwa nungwamba South Africa bu Williams na abu umeka. Ndi Afrika di nuotu. Nunu hapo wano igu ndoro ndoro chiche unu ejili ebe watapata wana akombolo. Na akombolo bu nkanya nje mwangore. Nunu hapo wea, nka kayabu mwama dini ukumaki di nuotu. Nkena amba Afrika. Nigeria o, umu Nigeria nine, anyagali emechionu ni hima titara enwegi nchekwa. Unu korola ni elu korona nala, kwa wako toge, sipiru kwa nankeme kure nkeme gi. Yadu na nyao, umu Nigeria agali amuchionu na hima enwegi nchekwa ni mubua. Nkaka de video na kwa, na gotu onye ogwegu, maso sawo sakoro, rarara. Mana rarara si, Davido, imi nene Nigeria iheneo, na yabu nta hegara gecho na obo mbowa, nkebu iko mbowa. Gigeba, ne menye Nigeria ihene. Nigeria siya sheba posiso, anyagere mechono ni hime tutara, enwegi nchekwa, yeduna nyao. Auro nande ozoge mechono, mwa gami mechono, obi hione yuko. Adi mandi ya hubisa kukondi kemhuno na kukwa kukoro punch. Na dupuanchi kamsi zibuwa na zoba nyezi ukumu na kukwa kukoro vengare. Na vengare kamna huisi ya kuko uleno ulendiao. Ahu kura mno tupati NDC. Sinubina kwa mkwa so. Unaga ya ngona nyimini nke. Ingute hano kwa. No tupati egano no tupati anye. E mwa mwapo. Anya kuwagishi. Nubina ubi kwa mkwa saga ya ngumini ya. Na haga ya ngui ya. Anyaga ya zudike. Anye mwegi kizuike. Ruo kwa mwegi nche kwa gebi. Akoya na koko. Nkaka deji. Nkakure. Na gwadetinibu na ndi oru nche kwa nine. Siko dodu na anya. Anyaga gezuike. Ruo kwa mwegi nche kwa galaka nai. Nkaka deji. Nkakure. Na gwadetinibu na ndi oru nche kwa ndi ozo. Asikubua. Na ochiche titi sena haga polata kwa umu Nigeria ruru nariasani iria nona buo ozo. Tite namba South Africa tupu abali iria tonko umwa juu nwa ino na yamu. Ema kwao na mejiga nyaro takukuwa hende kwa wejiri seo na chola Natasha na sela ya kusioro. Penyaka mkewere tapawa na yaba kukwa. Owoge mwa benyeninka na ezie mwano uo yiri ya keti reba. Ireti kingi beneku. Auroma kakukwa hahodi meyanya kofozi benyaka. Ndi agraga choro ihe yiri mpenyaka karamu. Wereti nye nakukwa hajire sena tasha aposela yoro. Nka kireti kingi beneku. Maka unkwa korita nkudu netiti Iran na kwamba Amerika. Mpagara Middle East ya kurochi mdiyo kempao. Maka ane kuwa kubanyina konobanu ugumbowa. Ane kuwa kubanyina konobanu ugumbowa. Mpagara Middle East kwa sere kurotu webe. Nka kola wapi ola wepo hashimu ne meka matubua.
Enwa senige jaho to patanye iso chao kwan tuliaka en. Ezo chazeye bebe abanyeba. Gebe ba chiranyo waka. Bia hapranyo to patianye. Sena egba felo to patoze. Ihuno chaho. Aga walige luge dhanala. Aga walige luge da. Aga bupo chaho. Zubisi keno doalige suo tilenala. Obi ya bi hiyo tupati NDC na dokwa ndini jaha azokwa akanati. Sile kwa maguno. Ipa takwa ndo tupati NDC. Mwana kwa mwana ni mwa mwata mwokwe mmeri. Ini nwachakula ndo tupati NDC final. Obu kuiruwe ba hechubwa gebi ya sena mba ni na kwa NDC. Na ibu afele. Anyi gebulie choga heluge suuti lina la. Awi hiyo tupati NDC na gwa. Ndige jaho tupati ha. Were zokwa. Iyo bicho buruka Aisha Yusufu nwa mwabu zokwa ya bunken no chitanya o. Obu ino no lonzuko no chitanya. Mano ujiraka ya horone ya gago lonzuko miwuku. Awe bono no ziye mwenzie. Otago. Awuro makobi. Iyo bicho buruka Aisha Yusufu me. Nkega dekwa numa na ho onyuku no nyenta bezo. Okwa makao lonzuko no chitanya. Mana Yusufu no mwea semba. Adika ya naza. No wakwa u lonzuku kuke ya gaga. Ehuna ni haha ni nka ko loro otu pati NDC ni ekopota o onwege akara o onwege akara nka aka onye omiwu obula nka akuraku o shomole de konyo na agba free will o ohigari akwala ka ajuala na nka okubure kubanye ne akukwo nka ejire kwusi na tashi oro o si ni onwege onye omiwu obula nka akara aka nka ebanye na yaba akukwo bu nka akuraku okwa ihe shomole mkuru ta mana wo ihe okubure chi gara ga Jonathan Atiku Nobi o ihunori chunkwado aha megere tinibu o o tinibu ka ha megere ma Jonathan ma Atiku Nobi ha chugara tinibu ha na achuru ya ntankwado maka onu aha ha ga anugara ya tinibu maka ntora toro akwukwo na state oyo anyaga ga eso ndi ne yo egwu ge kpari anya kpakwa na gina anyaga ga eso ndi ne yo egwu ge kpa nkata gine ka ina kpade hia nka ka makinde ka na ekwukwu ugbu a

Mwa bunwa. Amulu woke amulu mwanyi mwa bunwa. Mwabia lowa. Obia go. Obia go no. Awoke ma mwanyi. Oko.